0: Merhaba tupku. Salamat tupku. Tafitche no. Lashes ya. Awani ya. Mi faro sosan dijne fuin. Tapa kiste wa has no rana na isa na isa mission wa nam tuera na ha uchi ne wona harifa mish connection fusne a dias no rana zai sha unza pe Sofia chini a faita lavcha a Sofia izai si amne lalani application na isa mission wa rambola ora tani a burbultan ni sha zatu tulza wa ti afaka mi anunzai a unza pe chini a faita lavcha Sofia izai. Bonsoir Sofia Radio. Taolo wanja masika raishna ti anso anakaraiti. Merhaba tupku. Salami.
1: Mangataka tori.
0: Ayi zalu le mi anso na ide avya iza. Avya ni shat ngamba zai. Ha? Avya iza mulis. Ah,
1: matambu sa mekiri ya.
0: Ay mu. Dawari. Ina li isteo.
1: Mangataka li isi. Toli ya. Si alefano.
0: Johnny,
1: aí tá na bota já.
0: Na deu cu de ti, não finja, finja. Andou aí, andou falei fosse que eu sei Johnny, sei. Lá xis.